0: 德望不足，三次上书柴荣不肯就职，皆被柴荣驳回。这事被张永德知道了，登门相劝。印弟，哥知道你为什么不愿就职，你是怕你占了哥的位子，哥不高兴。你千万不要这样想，哥已经被罢了殿前都点检的官，位子在空着，你不干自会有人来干。听说李崇进那个王八蛋已经向皇上见了郭从义，皇上没有答应，他又准备见韩通呢。韩通若是当了都点检，必与李崇进沆瀣一气，祸害朝廷。为了大周的江山，你就不要再推了。赵匡胤听了这话，愈发内疚，一脸感激地说：永德兄，我听您的，不过我有些纳闷，您这都点检干得好好的，皇上突然把你免了，这究竟是为了什么？张永德一脸愤怒地说：还不是因为李崇进这个王八蛋在背后使得坏，弄了一块写有点检做天子的木牌塞到了公文袋里，引起了皇上对我的猜忌，还罢了我的都点检。赵匡胤拍案而起：这个李崇进真不是个东西，我这就去和他理论理论。张永德慌忙起身拦住：不可，万万不可，你若是找李崇进前去争论，这事啊肯定得传到皇上耳中，皇上必定要查这事是谁告诉你的，而告诉你的这个人又是听谁说的，你怎么回答？算了算了，君子报仇十年不晚，你还是早一点上任吧。赵匡胤长叹一声，复又坐下。柴荣见赵匡胤答应出任殿前都点检，心中很是高兴，这一高兴病就轻了许多。他的病轻了，福皇后的病却加重了。半年前福皇后用膳的时候有哽咽感，先是吃干的食物才有这种感觉，两个月后吃稀饭也会有这种感觉，药倒是吃了不少，这种感觉反而会越来越严重，以致发展到背痛。可每当柴荣问他病情的时候，他总是说没事，比以前好多了。柴荣是五代十国中的第一雄主，他即位之初便向京域数部的王普问道：朕当几年呢？王普说：臣孤陋，哲以所学推之，30年后非所知也。柴荣十分欣喜地说：若如卿言，朕当以10年开拓天下，10年养百姓，10年治太平足矣。为实现这一宏伟目标，柴荣励精图治，锐意改革，南征北战，破高平之阵，复秦封之地，三下南唐，又收燕南三关三州17县，哪有时间来关心拂秀英？故而听拂秀英说他的病没事，就信以为真，转而忙活他自己的大事去了。当他平辽归来，拂秀英强打精神来服侍他，他只觉得拂秀英瘦了，也没多想。可每次用膳，拂秀英都推说用过了。直到有一日，谭堂闻听他龙体有恙，遣使送来一斤血燕，他不想独享，非逼着拂秀英陪他一块儿吃。
1: 由时代播讲的秦俊长篇历史小说《大宋天子赵匡胤》，今天就播送到这里，明天请继续收听。
2: 走进伦敦中国城那家熟悉的餐厅，
3: 在墨尔本唐人街上熏着香烟穿行，
2: 习惯了旧金山花园角广场的喧嚣，
3: 却想在横滨中华街找寻片刻安宁，
2: 在世界的每个角落感受彼此间的默契，问一声你好，
4: 你好，
2: 道一声谢谢，
3: 在不同时区采撷同一缕星光，于不同纬度聆听同一片山河，
2: 风有来处，海有缘情，纵远隔万里，却心有灵犀。
3: 华语环球广播，中国不远，就在耳边。
5: 电视里说，悉尼歌剧院最近登台的钢琴家
4: 有中国80后的朗朗。纽约时报今天有握手的合照，你推测下个月的影城就会有中国电影的海报。中国旅行归来的邻居问你，德月楼的松鼠桂鱼放的是什么调料？其实，你连班里中文最好的学生来自芬兰还是冰岛都不知道。
5: China Radio International，
6: 关注行进中的中国。
5: Broadcasting from Beijing，
6: 这里是中国国际广播电台，中文环球。
5: The Voice from China。
7: 活力中国，你能感受的身边味道。
8: It's 12 a.m.
9: From Beijing, this is CRI, China Radio International.
6: 您现在收听的是中国国际广播电台。
10: CRI Idhaa ya Kiswahili.
11: 你好，我是你们的主持人，那kukaribisha kwenye matangazo haya ya Idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa na kutangazia kutoka Beijing. Na kukaribisha msikilizaji unatufuatilia kupitia masafa mbalimbali na wale unatufuatilia kupitia radio wa shirika, bila kusahau wale unatufuatilia kupitia tovuti yetu ya CRI.CN pamoja na mitandao mingine ya kijamii.
12: Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa inayokutangazia kutoka Beijing. Karibu msikilizaji katika matangazo yetu, na kwa muda wote utakuwa nami Caroline Nasoro. Kama ilivyo ada, tunaanza kwa taarifa ya habari. Kwa muhtasari, rais wa China atoa wito kwa SCO kufanya kazi kuelekea usimamizi wa dunia wenye haki na usawa zaidi. Rais wa China asema China na Misri zatoa mfano wa urafiki na mshikamano kati ya nchi zinazoendelea. Na Umoja wa Mataifa waonyesha wasiwasi kuhusu vurugu nchini Sudan. Rais wa China Xi Jinping ametoa wito kwa Jumuiya ya Ushirikiano ya Shanghai SCO kubeba jukumu na kufanya kazi kwa pamoja ili kuendeleza usimamizi wa dunia ulio wa haki na wenye usawa zaidi. Rais Xi ametoa maoni hayo kwenye hotuba aliyotoa kwenye mkutano wa SCO Plus uliofanyika mjini Bishkek nchini Kyrgyzstan. Rais Xi ameutaja mkutano huo kuwa unalenga kuimarisha jukumu la Umoja wa Mataifa na kujenga dunia yenye ncha nyingi, na unaonesha kujitolea kwa SCO katika kurekebisha na kuboresha usimamizi wa dunia kama inavyohitajika katika zama hizi. Rais Xi amebainisha kuwa mabadiliko makubwa ambayo hayajawahi kuonekana katika karne moja yanaongezeka kwa kasi duniani kote, na vitendo vya umwamba, sera za upande mmoja na za kujilinda vinaibuka tena kinyume na mwelekeo wa historia. Ameongeza kuwa idadi kubwa ya watu duniani hawakubaliani na siasa za ubabe, migogoro na mapambano, au kujitenga na kurudi nyuma, na badala yake wanachotaka ni kushikilia nafasi katika jukwaa la dunia kupitia maendeleo ya taifa na ushirikiano wa kimataifa. Rais wa China Xi Jinping amesema China na Misri zimetoa mfano wa urafiki, mshikamano na uratibu kati ya nchi zinazoendelea, zikiwa na kiwango kikubwa cha kuaminiana kisiasa, ushirikiano wa kunufaishana na uratibu wa karibu na wenye ufanisi katika mambo ya pande nyingi. Rais Xi amesema hayo kwenye hotuba ya maandishi aliyoitoa wakati alipowasili Cairo kwa ziara ya kiserikali nchini Misri. Rais Xi ametoa salamu za dhati na matumaini mema kwa serikali na watu wa Misri kwa niaba ya serikali na watu wa China. Rais Xi amesema China na Misri zote ni staarabu za kale, zikiwa na urafiki wa jadi ambao umedumu kwa maelfu ya miaka na kupitia mtihani wa wakati. Amesema katika miaka 70 iliyopita tangu kuanzishwa kwa uhusiano wa kidiplomasia, Nchi hizo mbili